0: Ani bembe.
1: Ora sunoko.
0: Oju sunoko la fi wo.
1: Ah, re mi ra ye wole yen ya da sala.
0: Ah, mi ti ti go wo. Oda.
1: Oh, ra ye wole ni. Se ri number ti wa wa wa nbe yen ma gbe mara won.
0: Gbogbe la ngbe.
1: Olopolopo npo ti.
0: Gbogbe la ngbe.
1: Mm. Ni jebe na pe si. Alagide abase de ni e ti sanu mi lekan boya e tun ranu mi se bayi.
0: Mm. Oda, o ye pari owe yi.
1: Da, eko la nko. Na lo ton ni, ai ma ye ka teyan o ma ti mo ti mo na bayi.
0: Oda. Yoruba ni eni to segbon re ni o. Ko ma buro re lowo.
1: Tori nigba ti e. Ko le wo bo se ba se ko se tin egbon re.
0: Ma nko. Eyin ni teyan ba ni pe keyan tu pe oke kini tumo re o ma buro ko ma buro dani ko le ma wo bo se ehn amo ni bi o ba se npari re eni to sin egbon re ni o ko ma buro re dani
1: ko le ri bo se se egbon re tori ngba ti e na
0: se ero ti owe to so pe pasan ta fi na iyale
1: papa ta fi na yale
0: nbe lori aja fun yawo ta ba fe pa owe to jo awon pe eni to fe sin egbon re ho eni ti o sin egbon re ho ko gbianjo ati maburo re dani o
1: tori
0: ba se so ni
1: ba se so
0: na la se so la ya ma bo se de egba tori ba se so ni la se so la
1: la se se la
0: bo ni o ba re bi agbare aburo se nu o sin wo o ko ni da so bo la
1: e se ju be lo e se won e a ka ko ni se e se na ni
0: e se
1: won la yi wa dada e se
0: e je agbe kan se hello
2: e ka le o
0: e ka le
2: ibran lati je gugu ni
0: Oda Ibrahim e ti wole pada.
2: Oda ni.
0: Oda. Kini Yoruba n pe ni abon?
2: Abon.
0: Eh.
2: Eyin ti o ti pon.
0: E ti jebo e se patewo funra yin e ja kase to nle. Baba wo ja go a ri pe to ago mewa ti ku seju perete emi.